0: صالح بقيجة
1: ادمیت کے پروگرام کا میں سالگون میں بلا لے فوتو کے تین سٹیک ہے دی ہدی ون باب ادمی ریال سولین می فوتو کے می فہو باب می مومنوں نٹ کا سورگ ایک اللہ تعالی لو وفا مت ویر کنت تا ننگ نے فہ باب می باب کا گن سے وفا کیر تو قران کا دخان سورۃ کے 57 ایت 57 ایت می کے پروگرام کا میں بلا لے ادمیت کے پروگرام کا شرح بلوا دے بے اشرف حسن موصافی کرے سولین کا باگی چم پروگرام افتا می ہشری الگن رکیا تو بیت می مستمع خنا اختنا افا ورکما چرکم ایدو. السلام علیکم.

ادی کم امت کا وس رسول وے فہ بیا میں دہوں اے امت گے رسول وڈایا گتنو ایو رنگے میدگا عدل حکم کروانتے ادی ایو رنک بے انصاف نکروا ہوتے.

میہن نبا والے ورز قوام دو تیبا میہن نکن خبر دی بلاش فہیں تیبا میہن ایک بیت تکتے حرام تکچ انبا تکتے حلال تکچن ہدیموئے کھلیگ فان ویدار واش اللہ تیبا میہن ایک من ازن دیوی ہے ادھی کیت اللہ آمدو تیبا میہن ہداگن دوگے بننیئے

ma'lum. Kalege faanu vidalu vaashe. Hama kashavarun isvediya mihunnai. Fahun annane mihunni. Engigemwa duwehegge kandalu vaafawa vagutaka. Ekkuravwane bayakukan kashavare. Thumma innakum ayyuhad dallun al-mukadzibun la'akiluna min shajarin min zaqqum e magufridigemwa adi dogukura mihunnev den hama kashawarun tiyaba mihun zaqqumu gahun kaane kan kashaware famaliuna minhal butun fahe ein banduta furalaane me fasharibuna alayhi minal hamim fahe ege macha kekikeki hunna hunu fen boone me فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ فَهَ فَمْبُوَا گِنْفَاوَا جَمَلُتَ فَمْبُو فَدَانَ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ قِيَامَ الدُّوَهُمْ اَوْرِنْگِ مِهُمَان دَارِيَكِ مِيَ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ tiyaba mihun heddevi timan raskalange fahe tiyaba mihun tedunukurani ki veheye afaraaitum ma tumnun tiyaba mihun berukura manya medu tiyaba mihun fahe visna beli muheye أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إتكتي هدني تيبا ميهن هي نواتا هدوا فراتكي تيمن رسكلانج هي

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڑگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگن وا رس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کما میدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کرووں ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هِيَّ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

مستمون دنیا ایر کوری کے گنا علم تا خاص کو گریکون کے علم تا ونی ویرانا وگین گوسوا گریک علم رنگ کے بای فتت ونی ابا میہنا ایکو وڑ لویفا میکم کے ایم میں پڑ سبب کی رومن اہنی رومن نہ کے علم لو بھی کری بینو مرو فوا علم تا دیروم گا مستمون ادو سر کوفوا مسکت تو کے اگ وزن کرما کی انصاف لو بھی کرن بدیسی تاریخ فتحو گا اسلامی فتوحاتو گا برین فتح لوبی کربا بیمبر ورن حیران کمائک فاہ کفاوے بای فہر رومن علون گریک ففتا بدل کر افائے بہوری انبا فہران افد ففن حدیہ کرا میہن گے کبین جزی ماف کر افائے بہوری مفد گوگتا بدل کروے بدل کرن تکامی دو رومن ورن افا کفاوے ایمیہن دیکھے کتگا مکم گا فیادہ بڑی ایمیہن نا رومنوں گے نظر گا ایفیفت کی ایفیس اگن ہوری چننو ادھی ای ایمیہن دیکھے کتگا کافر کمک گوالا آئچی تکے رومن ایمپیرن نا مسلم خلیفہ اینا دیمیدگا کوریفوا سلحا گے موحدہ توگا گریک فتن ہو دمگے مسکے کرمگے ہدد مسلمون دیفو آتم فننے مدکو شننو بیزنٹائن کے کبین وکی فتن ہو دمگے مسکے کو دن مشا ایفتو کے بریا گے مقبرہ ہو دا دنما مسلمون مفد موحدہ توگا ادفاوے میگتون ایک کربون فتن گینوومن الخلیفہ مأمون ترجمہ کرمتکا خاصو فیہے گین افتوے ترجمہ کرا میہن بردیلتی مسارائی دیوی ادھی کیتو ترجمہ کروون فتوگے بردن رن دیوا کمگا تاریخی ففتوگا ایساوے رومنو مسلمن المتو خشون العلماء کیا نندی فونی امیہن علم لوب کرا لے بڑکم جہاد کے میدانوگا مسلمن دکا فوا ہیور ورے متویر ہیور علمی میدانوگا دکا فوے بکمامی دو اڑگن میں عجاب باکن نجھے اہنی کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم سفکر بنی ای دوال اسواروں تکیں اکمکو ریگنڈو ای اڑکن کرا راہیبون تکی گے گتگا ترجمہ کرمفو مسلم می اگوری فتا انگنما کوریمتی دی و علم تک کی خرافات تکن حسوگن وار علم تک کنوے اہنی ای انسان نشا ہلا ہلا گنن اڑکن کرمون دیا بائیگ کے افددن تکے دن مسلمون کے تیرین فعلوی علمی مسئلتو کا بحث کرم کے کلدان کما قابلیت لبی فوا بائی تجربایا اجم بیلم کے تیرین حق باطل تدائی دوگو ملی دنیا ہاں مکد دیمون دیا مکمائے کو اسلامی دنیا گا تجربا کو بیلی فوا علم نمک کیا علم فعلوی ام میں ورگ دہکا کی لولا فن فنن کن مٹو اکم گاوے جے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رن صفا مسلسلہ کے میت کے پروگرام کا مکینستنی پاکستان کے محمد شریف گلہزار علی وافوا غزوات اسلام می فت گوا واحقت می فت دیوہ بہ ترجمہ کر وافونی علی احمد فت گوا واحقت دھنواد دینی نوزت شمیم ای یعنی مال حساب کے میت کے پروگرام کا ارگن میں کوریا دان پروگرام ہوشال عالم می بدل کھولی ارگن اسما موسا
1: رن صفا رن صفا

0: Hirit Rasulak Siyarat.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ دیوبا فوا کیرت رسول اگ سیرت بیدارو دیوبا فوانی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. دیہے مباوت کے واقع تک اترین سلمان الفارسی کے واقع ہوئے فہے کل اگفان ربا کر رواتے تھی ان کل اگفانی فارس کرائے گے اسوہان کے جائیو کے رشو کے مہکی میں بے روائی گا ونی فارس کرائے گے احواز کے قرویاتا کو اترین رام حزمزے کے قرویہ کے مہکی میں مہنے کم میں کسے کل اگفان اسلام دین بڑھا گے گتو کے واہ کمی گتا ربا کر رواتے ویدارو اے اہرین افید بڑوی رشو کے اہرین کے بپا کی اسوہان کے مہن مہن کے ترین با مہکی اہرین کے رشو کے ویڈیا کی بپا ہے فہے اورین کے بپا اورین دیکھے وال او بین ایک گوتہ کمس گیم بیرا نوکتہ نو دیبا انگین کچھ جگ فدائیں گے گا گنگل پے ابدا یود الکمائی مشغول وے الکن کرا اجفانگن روی کاری گا اولے اولے دینو کے لوبی ہتترے گا ہنگا پی بپا کے ماں بڑ بگی چاہے ربیر گا اوے ادوا کو ماں گینا کنتت تکی بپا ہے جیفا آوا دوا کو ادی اے بگی چاہ گا تھانے بیرا کرام بس وفا ہوئی گن اورین بنو بائی فیے دلیفل بگی چاہے گس میوینی ایوینی کنتت کروا فا جسنوے انن داشو لسوی جائیویا ہریہا کمکبرے اکنتا تیمنایا بڑو ادانے کن دننا رہے دیم فائے افرین بگیچائے دیو من اکگاوا میہنہ کن دنکن اتفاقن دماغی گوتی مگمتی نصورا انگی فلیے کائی بدل ویجے ایرو اتانگا ایورین نماد کو ڈنڈورا تا جہا اولے ایرتن احافا اتنا بدے امیہن اکرا کمی بلالا ہی جہی جے دین اتنا بدے امیہن اولے گویتا درمون افرین کے دین گوز کم گافینی ادینن ہی لیمبی جے میہم بگن امی ہونا واہک دکا دینو کے کنتن اڑم فلوم اروس فہجم دان دے ہری جے امی ہوں کرتی اب امی ہوں کے دین رنگڑ دن بڑے علم ورین تی وی کنتا کو تو اہیما امی ہوں بڑی شام کرائے گا کم سے دین اہرین گیان آئے رو بپا اہرین ہو دم فرا فرا تم می ہوں فنوا فاوے گیان آؤ بپا دریفل یہی کنتا کن ہے قرآن دیا کنتا کبا ہے تیہا دسوی کے بہ اہرین بگیچہ دان دنکو نسورا دینو کے بیق الکن کرا تنکا دماغ گن اتانگا اے دین دس قرآن مرے ہونی بپا دریفلا اے امی ہوں کے دین ابرے مڑی اہرمین کے دین اے ادی اہرمین کے مائک کا بفائیں کے دین اے با امی ہوں نکی ما فاکن آگو تکن گلیں پھر بیقے اے ایفس ہردنا کبھی ہوری گوتے نونے اہرمین